0: Mamadi watla hamana tehole seri afe matoli M kiana yabina mona ke Black Motion ba tsama le tloli e mo hole seri afe ba rainbow le shebele metse me rarme tso hantle pele watla horane ya pele ya dumela na kwa etsa mamona re mmino wa koriana manoti a wot
1: ke nna ko ya mmino wa koriana mme re a tokopela le ho bontsha motlotlo ka setso sa rona le nanong la re kaofela le mvele molo.

Jale ke tla o fa dimpotse tharo ka o latella dampo ya bobedi ke tla o fa yona ke fa mmira tsebelo tsole sedi ya rena mo tsumo ga tuwa ke tsebo bua kae. O ba ke tsa tsena ntse ke tsuma sila sila mile mile ngwana wa batho. Re ntse ke sela sela tipo ya dimo. A ke so ga ifumana letho fela ke a tsiba mo tsumo ga tuwa tlang ke o mfe matla. Le nna ka le la matsatsi ntho tsa ka ditlang ganyela. Ditlang ganyetsa tle ke le diganye. Mpho ya boraro. Ke kokobetsa dipelo jwa. Ho hle ba utlileng bohloko. What a silver blow, silver cup is broken. Asina ku wena. Hantle bothata mona ha si wena ke nna. A ke batla ho itukisa ke solo. Batse ba ke ngo hantle this ha hona phoso ka wena. Phoso ke nna. Ma ha ke gatetse le tshwereng ka yona. Batse ba ke ng. Ke kopa re hlwella. Bona ke kokobetsa dipelo jwa ke tsa jwa. O so tla ipatla go na wela kae? Ntontsena tse thago tse ke buang ka tsona. Re le o tsona sponone.